0: la haine, que se brisent enfin les chaînes, que nos enfants enfin apprennent, que nos voix s'élèvent pour chanter la paix et ta renaissance, que nos chants s'élèvent pour guérir tes enfants réduits au silence.
1: Da swatina tartafale tuani al salem da anina tartafel lishifek ya atfak likasa amitim
2: מיתנו וקולנו יעלה בשיר לשלום ולתקומה מחדש. מיתן ושירתנו תעלה לרפא את הילדים.